0: өзбейнің өзі қызық дейді, өзінің сөзі қызық дейді.
1: Әбетті бір жөйге тұйге барсам, бір сәнәткар достымыз қапы бұл отырыпты. Әке, неме кәйфиеттіз оды, сән бе аваз ақын сұрамең дейді. Сұрап қойды мені, неме кеу оғды дейді. Көрмейсімі бұтын ғадилейді, сәнәткар кімілігін айтпейм бар, таңлықли сәнәткар, қызмет көрсеткен артист. Неме болды өзі десем, бұтын интернетті мәні өлді деп кәптар қатуарышыпты дейді. Тіреякансу, неме қапы болады дейді? Tanıklı adam bak yazıyor, şuna kadar tarihi dedi. Dersem şuna adıysa o, onam bir şerif havaz alıp yedi taraftan bir 50 metre telefon kıldı dedi. Ona can sağ ol ben tırayım ben deyip eğitmediniz mi? Dersem eğittim. İş an mı yaptı? Yolda keli yaptı hazır dedi. O şey günü kakadas keşke onu hangi renge toyge varsam. Tas yanıma gelip, ama zeki palancı, sanatkar ölüp kaptı, işittiniz mi dedi. O şey neydi yaptı? Baya günü. Aytdım, ha eşittim dedim bana. Kimden eşittiniz dedi. Bayağı özden eşittim dedim. Sen bir yem saddeyken, yok özden eşittiken bu siz rasakende bulmasa ha kâdım.